0: Og jeg går og går og går gjennom Slottsparken, og jeg går forbi slottet, og det fortsatt kø, og så kommer jeg opp på kanten av slottet, hvor du kan se liksom nedover Karl Johan, der hvor alle bildene ble tatt under fotball-VM. Der fortsetter køen nedover. Køen blender da inn i vanlige folk som på Karl Johans gate, men jeg tenker, jeg må jo se hvor dette ender, så jeg fortsetter å gå nedover Slottsplassen, og kommer liksom helt ned på Karl Johans gate, det over en kilometer
1: med kø,
0: før køen slutter.
1: Yes, navn! Stilte du deg i kø da?
0: Nei, altså da var jo klokka fire, og det stengte klokka seks, så jeg tenkte jeg har ikke en nubbesjans hvis jeg stiller meg bakerst i køen her til å rekke fram før det stenger for dagen.
1: Jeg tror kanskje du må være mer taktisk med tidspunktet du stiller deg i kø på. Det åpner klokka ti, du bør være der klokka tre, tror jeg.
0: Men så tenker jeg at det like fint som å være inne og se kisten til Kong Harald er jo å se køen den køen med folk som står utenfor og venter, og altså nordmenn da, for en gang skyld, som står i kø, for ikke for å kjøpe øl, hvis du ikke i ølkø, hvis du ikke i dokø, hvis du ikke i kø for å kjøpe billetter til fotballkamp eller noe sånt, og vi står i kø for å si takk til en mann. Hvor utrolig fint er ikke det?
1: Tror du kommer til å stille deg den køen i løpet av neste uken, eller tror du at dette var på en måte den måten du hedret til Kong Arobo?
0: Nei, men jeg tror jeg skal være mer taktisk, at det enten blir med en gang det åpner, eller rett før det stenger, kanskje på kvelden. Så, men jeg kommer til å gå gjennom Slottsparken mange ganger, og så bare se han, se han køen.
1: Men kanskje fire rike etter jobb, ikke er den på den beste tidspunktet. Da kan det vel være mest spiser.

0: Dette er god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Ikke mista ned fra sofaen var første rådet jeg fikk da jeg skulle være barnevakt for en 6 måneder gammel baby i går. Jeg har altså en kompis, han er i pappaperm, men han har litt lyst til å jobbe også. Så i går så hadde han egentlig å passe, så da kom han hjem til meg, og så hadde han hjemmekontor hos meg, og så var jeg barnepass.
3: Du skjønner at du ikke helt stoler på barnevakta når du må si... Pass på å ikke miste babyen i gulvet da.
2: Ja, det første jeg gjorde var å legge babyen lå på sofaen, og jeg satt egentlig ved siden av, passet på, og så skulle jeg bare snu meg i 2 sekunder, og så var babyen på gulvet. Så den dunket, deisa rett i gulvet med en gang. Heldigvis så hadde jeg laget putefart, så det ordnet seg. Hvordan er det å passe 6 måneder gamle babyer da? Altså, de er jo ganske små, det må jeg bare innrømme, og det er noe med at det er på en måte ikke ditt barn, og det må være frustrerende å være 6 måneder, eller merke til at han klarer å komme seg opp til krabbeposisjon, men kommer seg ikke fremover, blir sinna. Har lyst til å prate med deg, klarer ikke å få fram et ord, blir sinna. Ruller rundt på gulvet, selv om han egentlig har lyst til å stå, blir sinna.
3: Men dette er jo sånn som barn er, men hvordan er det med deg, ja, når du skal henge med en som ikke kan gå, ikke kan snakke, ikke kan bare være sinna?
2: Jeg må jo være ærlig og si at han var veldig søt, og altså, han smilte masse og sånn, men de er jo litt kjedelige. De er litt... Det er ikke sånn, oi, den 6 måneder gamle babyen der gjorde at jeg hadde lyst på baby på en måte.
3: Men det skjer jo noe når det er dine egne barn da, ja, ikke sant? Da får du jo en annen connection, ja, da blir det jo ikke en... Når du er barnevakt sånn, så er det jo litt jobb, ja, men når det er ditt eget jobb, ja, barn, så er det liksom bare kjærlighet hele tiden.
2: Jeg skrev ned liksom 3 punkter om hvordan det er å ha barn, ting jeg ikke visste om det å ha barn. Det første er når vi var på trilletur, jeg visste ikke at det å ha barn er som å ha bikkje, du må si hei til alle andre med barnevagn. Det var en uskreven regel jeg ikke ante at var der ute. Jeg visste heller ikke at når du da blir stoppet med barnevogn, så må du også være interessert i den andre personens barn. Det var en veldig bikkjete opplevelse. En annen ting jeg ikke visste var at barn har så skarpe negler at når de tar deg i ansiktet, så herregud, han klort opp ansiktet mitt, liksom.
3: Ikke kan de gå, ikke kan de stå, kan nesten ikke snu seg rundt med klor.
2: Det,
3: det kan de.
2: Ja. Og det siste jeg ikke visste med så små barn, når du har de i barnevogn, er hvor sjokkerte kjentfolk som du ikke møter så ofte blir når de ser deg med barnevogn langt unna, er sånn, hæ?
3: Har du blitt barn?
2: Mamma? Jeg møtte 2 stykker som så på meg sånn, hæ? Og den ene fikk jeg faktisk ikke sagt ifra til at det ikke var mitt barn, for det var sånn 20 meter unna. Jeg bare vinket, så Ada, jeg har ikke blitt mor, bare så du vet det.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Har du en fin torsdag I dag?
2: Mm.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: Hvor mye popkultur kan egentlig Kjetil? Det skal vi finne ut av nå.
3: Dette dårlig gjort.
2: Ja, vi skal til popkultur 2026, og dagens quiz, det jo quiz-torsdag. Du klart det, eller?
3: Ja, ja, men jeg hører premissene for denne quizen med at det bare nye filmer og nye skuespillere og sånn. Jeg kjenner at jeg ikke veldig troa på at dette går bra.
2: Dette her bør du kunne alle fem svarene på. Vi starter quizen som jeg har kalt Blockbuster-quiz, en guide til dagens nye kjendiser. Og vi starter med en lydoppgave. For hvem

0: Men hvem spiller hovedpersonen i Dune-filmene?
1: I Dune?
0: Ja.
1: Aner ikke.
0: Hæ? Det de største filmene på en måte.
1: Jeg tror ikke jeg har sett, og jeg husker... Nei, jeg vet ikke.
0: Ok. Han heter Timothy Chalamet. Timothy, han sammen med en av Kardashian-søstrene. Hvem?
1: Kim. Kim er hun jeg kan navnet på. Jeg har jo aldri, og det jeg stolt av, jeg har aldri sett en episode med Kardashians, men Kim Kardashian har jo alle hørt om.
0: Det helt feil av oss sammen med Kylie Jenner. Kylie Jenners søster Kim, som du vet hvem er, Kim Kardashian, hun sammen med en Formel 1-sjåfør. Hvem?
1: Hamilton.
0: Helt riktig!
1: Ding, her skyter jeg fra hofta altså.
0: Ja, Lewis Hamilton er helt riktig. Det betyr at du får altså 3 av 5 riktige. Ja. Du mangler på Dune, Timothy Chalamet og Kylie Jenner, men ellers altså ganske godkjent, Kjetil.
1: Ja, dette var langt over hva jeg hadde forventet. Langt over hva jeg hadde forventet. You're not

0: med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: I går så rydda jeg I skapet mitt og fant en pose med nøkler. Og de da.
2: Det det mest Kjetil at jeg har hørt I mitt liv.
1: Men det, jeg har en pose med nøkler.
2: Ja, selvfølgelig har du det.
1: Og jeg vet ikke hva disse nøklene passer til,
2: men kaste de, det skal du ikke.
1: Klarer ikke å kaste de, og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor.
2: Ok, jeg gleder meg.
1: Dette helt sikkert ting som du også har spart på.
2: Nei.
1: På tredje plass, esken til den gamle mobiltelefonen min.
2: Ja, hvorfor har man den?
1: Alle har
2: ja.
1: Den gamle esken til mobiltelefonen.
2: Og jeg har ikke bare til den gamle, jeg har til den før og den før der igjen også. Hvorfor har man det?
1: Og du som var så skråsikker på at du ikke samlet sånn. På de samme tingene som meg. På andre plass, topp tre lista, ting som jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Ledninger som ikke passer til noen ting som jeg eier. Men den posen har jeg ryddet I før, og så har jeg kastet et par ledninger, og dager etterpå,
2: så
1: fant jeg en dings hvor jeg trengte de ledningene, og de gamle og umulige å få tak I, ikke sant? Og så førsteplass på topp tre lista ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Det egentlig en delt førsteplass, for det to ting. Det en sånn liten tøpperver fryseboks uten lokk, og så det et stort lokk uten Boss. Sånn tøpperver fryseboks.
2: Gitt I søpla I går?
1: Nei, ligger fortsatt I skuffen.

0: En fin torsdag til deg, du på P7 Klem, og for alle oss som har hund. Nå skal vi prate litt om det, for når vi på tur med hunden, så regner jeg med at du har med en pose. Men når du har plukket opp, hva gjør du da med den posen? Dyveke, hun har vært ute på gata for å høre med folk.
1: Hva heter hunden din?
2: Han heter Max.
1: Hvis du ute og går tur, og Max nødt til å gjøre nummer to, ja. Så har du sikkert pose.
2: Ja, plukker og alltid...
1: opp etter Max. Men du, det lurer jeg på. Er det greit for hundeiere å putte posen i en søppelkasse, for eksempel til et bolighus man passerer?
2: Ja, jeg synes det. Fordi vi ser ikke veldig mange søppel her i Oslo, så det kanskje litt dumt. Men vi trenger litt mer søppelkasser her. Jeg synes at det den beste alternativ.
1: Hei, bor du her i dette koselige huset?
3: Ja.
1: Dere har jo søppelkassene stående helt ut mot fortauet. Og jeg lurer på, hvis det kommer noen gående forbi med hund og hundepose med innhold, synes du det greit at de putter det i din private søppelkasse?
3: Ja, jeg synes det greit. Det en søppelkasse.
4: Nei, synes ikke jeg.
1: Hvorfor ikke?
4: Altså, det de som betaler søppelavgift, og ja, så da, jeg bruker alltid bare kommunale.
1: Så du går heller og bærer på den til du finner en kommunal?
4: Det gjør jeg.
1: Hva synes du om det?

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
1: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
0: Og et innbrudd I dag.
1: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hei, hvem du?
3: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
2: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
3: Åja. Velkommen.
2: Takk. Har du vært her lenge, eller?
3: Ja, siden I sommer.
2: Ja, det såpass, ja.
3: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
2: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
3: I hvert fall ut året.
2: Ut året,
4: ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
6: Ja, den her. Den fin da.
1: Den blå.
6: Ja.
1: Ja. På en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner,

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Hei.
2: Du hjemme allerede?
1: Ja.